0: 蜿蜒流淌，孕育古老的游牧文明。距哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图50公里外，伊塞克国家历史文化保护区，这片古堰塞湖流域，既承续着伊犁河水系的馈赠，更深藏游牧文明的历史传奇。
1: көбінесе сақ кезеңінде біздің ұйғарымыз бойынша олардың тұрақтары, тұрған орындары тау беткейінде болғанда, ал сол өздерінің тұратын жерінен алыс емес жазық далада қорғандары болған.
0: Гули Мила Мухэ Талова, Исайкэ Гуджа Лиши Вэнхуа Буугуан Гуанчжан,一位用考古视角解码草原文明的资深学者，眼下他正与中国的考古团队合作，精心清理伊塞克第八号古墓的每一层土壤。55年前，就在这片辽阔草原，一场洪水冲刷出震惊世界的发现。
1: үлкен тек Қазақстан деңгейінде емес, дүниежүзілік деңгейіндегі сенсация болды деп есептейміз. Себебі бұған дейін 4000 әшекеймен әшекеленген тоналмаған бұндай олжа табылған емес.
0: 这4000多件金饰同属于一个主人，黄金武士。经考古推测，或是公元前4到30纪的斯基泰王子。公元前80纪到公元前20纪，从黑海之滨到阿尔泰山，这支神秘游牧民族的马蹄声曾响彻中亚草原。在此期间，阿尔泰山金矿的开采和贵金属交易，催生出草原丝绸之路中的黄金之路。不同于农耕文明视土地为财产，以游牧为生的斯基泰人将便于携带的黄金视为身份象征。在崇拜太阳神的他们眼中，黄金更是最接近太阳的圣物。近70厘米的尖顶金冠，虎头纹金饰，镶金佩剑与权杖，勾勒出黄金武士沟通天地的神权化身。
1: астана қаласына іссапарға барған кезде мен түс көрдім.

0: 蜿蜒流淌，孕育古老的游牧文明。距哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图50公里外，伊塞克国家历史文化保护区，这片古堰塞湖流域既承续着伊犁河水系的馈赠，更深藏游牧文明的历史传奇。
1: көбінесе сақ кезеңінде біздің ұйғарымыз бойынша олардың тұрақтары, тұрған орындары тау беткейінде болғанда, ал сол өздерінің тұратын жерінен алыс емес жазық далада қорғандары болған.
0: Гули Мила Мухе Талова, Исайка 国家历史文化博物馆馆长，一位用考古视角解码草原文明的资深学者。眼下他正与中国的考古团队合作，精心清理伊塞克第八号古墓的每一层土壤。55年前，就在这片辽阔草原，一场洪水冲刷出震惊世界的发现。
1: үлкен тек Қазақстан деңгейінде емес, дүниежүзілік деңгейіндегі сенсация болды деп есептейміз. Себебі бұған дейін 4000 әшекеймен әшекеленген тоналмаған бұндай олжа табылған емес.
0: 这4000多件金饰同属于一个主人，黄金武士。经考古推测，或是公元前4到3世纪的斯基泰王子。公元前8世纪到公元前20世纪，从黑海之滨到阿尔泰山，这支神秘游牧民族的马蹄声曾响彻中亚草原。在此期间，阿尔泰山金矿的开采和贵金属交易，催生出草原丝绸之路中的黄金之路。不同于农耕文明视土地为财产，以游牧为生的斯基泰人将便于携带的黄金视为身份象征。在崇拜太阳神的他们眼中，黄金更是最接近太阳的圣物。近70厘米的尖顶金冠，虎头纹金饰，镶金佩剑与权杖，勾勒出黄金武士沟通天地的神权化身。
1: Астана қаласына іссапарға барған кезде мен түс көрдім. Әдетте мен түсімді есімде сақталмаймын. Сонда түсімде алтын адамның бейнесі келді де, бірақ ер дауыспен мен бармын деп. Алтын адам қаншалықты белгілі болса, соншалықты алтын адамға, алтын адамның ашылмаған құпиясы өте көп. Сондықтан бұл алтын адамды дәріптеу, соны дүниежүзіне паш ету деген сияқты өзіміздің алдымызға мақсат қойдық.
0: 担任伊塞克国家历史博物馆首任馆长的15年里，古利米拉